Rêu rong trường là la lượng lên tụ lưng tê tên ta mong khăn tay mùa ra mong lệ quang hắn tay lần tiếng tiếng phê lòng phan giác chẳng ngạc cha ngang nghe